0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
2: Slovenca prav, Janez bo postal.

alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Tilček.
2: Slovenca prav, danes bo postal.

publiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
3: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 9. maja, goduje poščavnik in apostol Švice sveti Beat. Današnji godovnik je znan kot zavetnik proti kugi in raku. O njem govorijo različne legende. Ena govori, da naj bi bil prvi oznanjevalec krščanske vere v Švici in naj bi ga omašnika posvetil sveti Peter. Spet drugo izročilo ga postavlja v 6. stoletje in naj bi bil irsko-škotski opat Beatus iz Honaua. Samostan Honau je svoje menihe pošiljal v Švico kot oznanjevalce vere. Živel naj bi v votlini ob Turenskem jezeru, kjer je imel prej svoj brlog zmaj, ki ga je Beat ubil. Pri Beatenbergu si še danes lahko ogledamo Beatovo votlino, v 13. stoletju pa se je začelo tudi romanje k tej votlini. Danes, 9. maja, koduje poščavnik in apostol Švice sveti Beat.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: No striptiz noćni klub Roko u Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četvrtka med 21. in 3. uro, ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko u Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi u Celju. Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja u Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki.

0: Katoliki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Pod jedne šene

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami sem Mojca Mladenovič. 9. maj, dan zmage. 9. maj, dan Evrope. Wow, kakšen dan, ampak začnimo na začetku. Leta 1000 Benečani pod vodstvom doža Pietra II. Orseola premagajo hrvaške pirate v Dalmaciji. 1502. Krištof Kolumb odpluje na zadnje, četrto potovanje v Novi svet. 1788. Britanski parlament odpravi trgovanje s sušnji. Nikolaus Otto pa leta 1876 prvič uspešno preizkusi štiritaktni motor z notranjim izgorevanjem. Richard Evelyn Byrd in Floyd Bennett preletita severni tečaj 9. maja 1926. Leto kasneje pa s preselitvijo parlamenta iz Melbourna postane Canberra prestolnica Avstralije. 1941 Francija in Japonska podpišeta ozemeljski sporazum v Tokiju. Leta 1942 se prične sovjetska ofenziva na Harkov. Leta 1944 pa Rdeča armada osvobodi Sevastopol. Leta 1945 pa takole. Rdeča armada ukoraka v Prago. Uraden konec druge svetovne vojne. Potem general Aleksandr Lihr, poveljnik nemške armadne skupine E pri Topolšici, podpiše brezpogojno vdajo nemških zasedbenih oboroženih sil in to je konec druge svetovne vojne v Sloveniji. Partizanske enote pa ukorakajo v Ljubljano. Kakšen dan! Leta 1950, 9. maja, francoski zunani minister Robert Schuman prebere Schumanovo deklaracijo, kar velja za prvi korak k Evropski uniji. Leta 1952 je razpuščena cona A svobodnega tržaškega ozemlja, leta 1957 pa avstrijski šolski minister Heinrich Drimmel podpiše odlok o ustanovitvi Celovške slovenske gimnazije. Leta 1960 Združene države Amerike kot prva država na svetu legalizirajo kontracepcijske tabletke. Leta 1994 pa Nelson Mandela priseže kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike. Na današnji dan leta 2004 je bila ustanovljena Slovenska filatelistična akademija. In kako je z rojstnimi dnevi? Imate Opla. Super. In to po zaslugi možakarja, ki se je rodil na današnji dan leta 1837, Adam Opel, nemški industrialec. Ste gledali Murphy Brown? Oh, tudi super. Igralka, ki jo je upodobila Candice Bergen, se je rodila 9. maja 1946. Tole tudi vsi poznamo. Kako je dobro? Men glih ne gre, ampak Sani Doležal gre pa res dober. In Sanja danes praznuje, tako da Sanja Doležal vse najboljše. Rojena je leta 1963. A pa vse najboljše še nekdani slovenski smučarki Nataši Pokal, hokejistu Toniju Tišlerju, pravnici in novinarki Nataši Pirc-Musar, političarki Tani Fajon in seveda čisto vsem, ki praznujete danes. Naj bo čudovito. Pa mi vsi naredimo, da se letošnji 9. maj zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, z vami sem Tari Kupec. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjena je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednosti poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v ospredju trgovina s hrano. Število registracij pravnih enot se je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim zmanjšalo za 1,3%, v primerjavi z enakim lanskim pa za 0,5%. Število stečajev se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečalo za 15,7%, v primerjavi s prvim lanskim pa za 11%. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V spredju bojov v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa bo tokrat ne bo vplival na mesta v povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Že ob 15. uri bo Bravo gostil Radomlje in poskusil podaljšati impresivne niz neporaženosti na 10 tekem, ob 17:15 pa še tekma Kopra in Aluminija. Jutri se bo 115. uri merila še Primorje in Mura. Slednji bi si zmago zagotovil obstanek v ligi.
0: Vreme.
1: V Celju v tem trenutku 13, Velenje 20, prav toliko tudi v Žalcu, na Rogli 11, na Obali pa 15. Sončno soboto bomo imeli, termometri bodo kazali do 25. Jutri zjutraj bomo imeli od 8 do 12, jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ki bo postopno tudi se gostila. Čez dan bomo imeli tako kot danes do 25 stopinj. V noči na ponedeljek se bo na zahodu pričelo, se bodo na zahodu začele pojavljati pa vine, ki pa se bodo nadaljevale tudi v torek.
0: Promet.
1: Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno tudi na štajerske avtocesti še proti Mariboru med Šentrupertom in Šempetrom zaradi živali na cestišču. Radar ste odkrili v Ložnici pri gasilskem domu. Če so še kje parkirani, pa to le povejte. Na 0880 13 02.

Dobro jutro, v sobotno jutro na Radio Celje. Vsako jutro se pred ogledalom srečamo sami sabo. Pa zakaj se ne bi danes nasmihnili sebi? Raziskave kažejo, da se z nasmehom aktivirajo številne obrazne mišice in stimulirajo možganske celice, odgovorne za razpoloženje. Prijetno prebujanje želim.

Obvestili, javno podjetje Energetika Celja obvešča, da bo zaradi del na plinovodu za celotni naselji Polule in Košnica pri Celju v ponedeljek 11. maja med 11. in 15. uro prekinjena oskrba z zemeljskim plinom. Za razumevanje se zahvaljujejo. Vabljeni pa na koncert moškega pevskega zbora KUD Nova Cerkev. Koncert bo danes ob 19. v večnamenski dvorani osnovne šole Nova Cerkev. Nastopil bo tudi ženski pevski zbor Korona iz Dobrne, ki svojo energijo, ljubeznijo do petja in bogatimi izkušnjami navdušuje občinstvo doma in širše. Pridružite se večeru čudovite zborovske glasbe. Vstop je prost.

Elektrocelje obveščam, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Zgornje Rupe nizkonapetostno omrežje izvod RP4. V Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Pristava nizkonapetostno omrežje Pristava. V Laškem med 8 in 10.30 na območju transformatorske postaje Zdravstveni dom in med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Lava nizkonapetostno omrežje Radoblje. Ter v Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Ratanska vas nizkonapetostno omrežje Pišler Frišek. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.

Dobro jutro z Radia Celje. Če ste med tistimi, ki zjutraj težko vstanete, pa sem našel tudi nekaj predlogov, kako se hitro prebuditi in veselo začeti dan. Predpogoj pa je, da imate radio prižgan in da ga date malo bolj na glas. Več pa povem po dozi same odlične muzike. Ostanite blizu.

0: Točno pol devetih je. Dobro jutro z Radia Celje. Tadej sem z vami. Čas je, da pogledamo v nebo in na ceste.
1: Vreme.
0: Celje 16, Pirešica in Vransko 15, Rogla 12, na obali pa 18. Sončno soboto bomo imeli danes do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do 12, do poldne še sončno, popoldne pa že z nami nekaj oblakov, tudi jutri do 25.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem za volanom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Zaradi del pa tudi poteka promet po eni polovici na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Adramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno, varno in strpno za vse ovire s poti, nič 80, 13, nič 2.

0: Metrobovi vrtnarski nasveti.
1: Danes je z nami Metrobova strokovnjakinja, agronominja Nika Podgrajšek. Govorila bova o balkonskem cvetju, balkonskih zasaditvah. Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
1: Počasi bo čas, da balkoni in terase zaživijo v polnem razcvetu. Kaj moramo upoštevati pri sajenju balkonskih rož in kako jim lahko pomagamo, da bodo uspevali skozi celotno sezono?
2: Ja, rastline v posodah imajo na voljo zelo malo zemlje, primerjave z rastlinami na vrtu, zato moramo res dobro upoštevati lego našega balkona, hkrati pa poskrbeti za pravilen substrat, dober odtok vode in stalno oskrbo s hranili.
1: Kako pa izberemo prave rastline glede na lego balkona, katere so primerne, na primer za sončne, katere za senčne lege?
2: Pri izbiri rastlin moramo najprej upoštevati, koliko sonca pravzaprav prejme naš balkon. Na sončnih legah odlično spevajo vsem znane pelargonije, sorfinije, verbene in bilenci. Te rastline res dobro prenašajo neposredno sonce in više temperature. Ob rednem zalivanju in dognojevanju pa bogato cvetijo vse do jeseni. Za senčne ali polsenčne lege pa izberemo rastline, ki bolje prenašajo manj svetlobe. Takšne so na primer begonije, fuksije, vodenke, lobelje in tudi okrasne koprive. Te rastline bodo tudi brez neposrednega sonca ustvarjale bujno in barvito zasaditev. Pomembno pa je, da jih ne izpostavljamo opoldanskemu soncu.
1: Za začetek, kaj je najpomembneje pri izbiri substrata za balkonske rastline?
2: Res priporočamo izbiro namenskega substrata, ki je namenjen balkonskim rastlinam. Rastline, ki jih zasadimo, želimo namreč, da imajo intenzivno in bujno rast. Pri takšnih rastlinah je zato ključnega pomena kakovosten substrat. Ta mora dobro zadrževati vodo, a hkrati omogočati odvod odvečne vode. Prav tak je substrat rasti blokon, ki vsebuje mešanico gline, šote, lesnih vlaken in komposta. To mu daje optimalno strukturo. Substrat vsebuje tudi začetno zalogo hranil, zato prvo dognojevanje običajno opravimo 4 do 6 tednov po sajenju.
1: Sedaj, ko imamo pripravljen substrat, kako poskrbimo za hranila skozi rastno sezono?
2: Ja, rastline v loncih in koritih hitro porabijo hranilo in substrato, zato jih moramo kar redno dognojevati. Ena možnost je zbira dolgotrajnega gnojila, ki ga dodamo že ob sajenju oziroma presajanju rastlin. Hranila se na to postopoma sproščajo skozi daljše časovno obdobje. Takšno gnojilo je rasti balkon 2 v 1, ki ga enakomerno vnešamo kar v zgornjo plast substrata.
1: Seveda si vsi želimo bujnega cvetenja, kako lahko pridemo do tega?
2: Za bujno cvetenje in intenzivnejšo barvo cvetov zagotovo priporočamo uporabo rasti cvet gnojila. To je specialno gnojilo, namenjeno prav cvetočim rastlinam. Spodbuja namreč tvorbo cvetnih nastavkov, podaljšuje čas cvetenja. V obdobju intenzivne rasti pa ga uporabljamo kar enkrat na teden. V času mirovanja pa nekoliko redkeje.
1: Kako pogosto potem dognojujemo balkonske rastline?
2: To je odvisno od vrste rastlin in faze rasti, v katere so. A načeloma v času aktivnega cvetenja narasti priporočamo gnojenje kar enkrat na teden. Morda na vsakih nekaj tednov lahko dognojujemo s tekočimi ali dolgotrajnimi gnojili. To pomaga rastlinam imeti na voljo stalno oskrbo s hranili in tako preprečujemo tudi bledico ali prezgodno odpadanje cvetov.
1: Ob koncu mogoče še kakšen praktičen nasvet za naše poslušalke, poslušalce?
2: Seveda. Poskrbeti moramo tudi za drenažo v koritih oziroma loncih, v katerih imamo cvetoče rastline. To lahko storimo za nekim kamenčki ali ekspandirano glino ali pa za grano plantom. Te posujemo na dnu posode, kamor se odvečna voda odvede in korenine tako ne zgnijejo. Redno odstranujemo tudi odcvetele cvetove in lisje, vse to spodbuja nastanek novih cvetov in zdravo rast skozi poletje.
1: Danes je bila z nami agronominja Nika Podgrajšek. Govorila sva o balkonskem cvetju in balkonski zasaditvi. Vse izdelke najdete v dobro založenih kmetijskih zadrugah, vrtnih centrih in spletni trgovini metrob.si.
0: Metrobovi vrtnarski nasveti.

Tadej sem z vami na Radio Celje. Če vam jutranje vstajanje težko pada, pa obstaja za to dober razlog, dedno je. Tako je, obstaja znanstveno dokazan krivec, a na srečo tudi preprosti triki, ki za spancem omogočajo vesel začetek dneva. Vedno ostanite dovolj zgodaj in ne v zadnji sekundi. Tako se boste izognili naglici in stresu ter imeli dovolj časa za jutranje dejavnosti. Jutro začnite s priljubljeno glasbo, pojte z Radijem Celje, to namreč zbudi pljuča, spodbudi delo srca in krvnega pretoka ter tako kot seks ali čokolada spodbudi izločanje hormonov sreče in zadovoljstva. In nikoli ne izpustite zajtrka. Čeprav pojeste le mleko z ovsenimi kosmiči, sendvič ali sadno ploščico, to bo vašemu telesu dalo znak, da je čas za uspešen začetek dneva. Torej hitro po nekaj finega za podzob in gremo s plesom in petjem v sobotno jutro.

0: Od A do Ž. TV Video Hi-Fi Center. Planet Celje.
1: Od A do Ž. LED ring luči. Od A do Ž. Internetni radiji. Od A do Ž. Autozvočniki.
0: Od A do Ž. TV Video Hi-Fi Center. Planet Celje.
2: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
3: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
2: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
3: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
0: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: Zvezde med zvezdami.
0: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob dnevu Evrope številni kulturni in športni dogodki s prazničnim pridihom. V Benetke spet vabi najpomembnejša razstava sodobne umetnosti. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. O prazničnem dnevu Evrope, 9. maja, namreč obeležujemo dan zmage nad fašizmom in nacizmom leta 1945, konec druge svetovne vojne v Evropi in osvoboditev Ljubljane, bodo v Sloveniji številni kulturni in športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, tri prvoligaške nogometne tekme, kajakaška in kanuistična tekma v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu, turnir v paranamiznem tenisu in Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih ter številni drugi. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v Beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na Beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991, letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Britanski laboristi premijeja Starmerja se po fijasku na četrtkovih lokalnih volitvah v Angliji soočajo z novim hudim porazom tudi v Walesu, s čimer se končuje njihova skoraj 30-letja dolga vladavina, kažejo delni izidi. Zaradi neuspeha je že odstopila vodja valižanskih laboristov.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
4: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprtje izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Radarja ste odkrili, sicer prvi v Šentvidu pri Grobelnem, drugi pa v Stranicah. Imejte lahko nogo za radarovilo ali kontrolo 08013 02.

0: Matej Kupec.
1: Dobro jutro, spet smo skupaj, spet uživamo na Radiu Celje. Nekateri doma, drugi v službi, tretji pa v najljubšem lokalu, prvi jutranji kavi. Ob vikendih pa ima kava čisto drugačen pomen. In vsi, ki uživate v vikendu, verjamem, da že imate plane za danes. Zraven pa vas bo spremljal Radio Celje. Dobrodošli.

0: Otroci tonjejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
6: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinašajo poglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
5: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

Dobro jutro z Radija Celje. A vam je že kdo rekel, da ste en navaden osel? Priznam, meni se je to zgodilo, zato bom zdaj sam sebi čestital. Včeraj je namreč bil svetovni dan oslov in ja, ponavadi o oslih nimamo ravno veliko dobrega zapovedati. Je pa res, da imamo vsi ljudje najmanj eno skupno stvar s temi trpežnimi živalcami. Tako kot osel naj bi šli tudi mi samo enkrat na let, pa gremo res. Včasih ljudje naredimo enako in isto napako večkrat. Mogoče zato, ker pravijo, da se na napakah učimo. Znanje pa je treba utrjevati. Je pa res, da vsakemu izmed nas privoščim, da na to čim bolj rahlo pristane na trdih letih.

0: Sobotno dopoludne na rádiu Celje je tole, ko sem z vami, tadej.
1: Vreme.
0: Mi pa že gledamo v nebo v Celju in Šentjurju, 18 na Polzeli, 17 na Rogli, 13 na Obali pa 20. Sonce nas obdaja v današnji soboti do 25, bomo imeli tako kot tudi jutri. Jutri zjutraj še sončno, popoldne pa že z nami kakšen oblak.
1: Promet.
0: Evo, pa se je začelo. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Tam je promet oviran, zaradi del pa poteka tudi promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Še vedno opozarjam na radar v Šentvidu pri Grobelnem, pa tudi v Stranicah. Glejte na cesto, ko opazite še kaj, pa le javite. Nič 80, 13, nič 2.

Poslušate Radio Celje, letno kopališče Celje pa se pripravlja na začetek nove kopalne sezone, ki vsako leto v vročih poletnih dneh privabi številne obiskovalce iz Celja in širše okolice. Po obsežni prenovi v preteklem letu, ko so posodobili infrastrukturo in nadgradili ponudbo, letos večjih novosti ne načrtujejo. Posebno pozornost namenjajo tudi gostinski ponudbi, ki pomembno dopolnjuje celotno izkušnjo obiskovalcev. Z razpisom so zato iskali novega najemnika za upravljanje gostinskega lokala na kopališču. Otvoritev kopališča je predvidena za 20. junij, vendar bo dejanski začetek obratovanja odvisen od vremenskih razmer. V primeru slabšega vremena bodo vrata za prve kopalce odprli v zadnjem junijskem vikendu. Cene vstopnic ostaje enake kot lani. Dnevna vstopnica za odrasle bo med vikendi in prazniki znašala 8 evrov, med tednom pa 6,5. Otroci, dijaki, študenti, upokojenci in invalidi bodo za dnevni obisk med vikendi in prazniki odšteli 5,5 evrov, med tednom pa 4,5 evra. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
2: Slovenca prav, Janez bo postal.

0: știm care fortuna. In polka koliki. Priredite v panosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
1: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
7: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
6: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na Mali gori pri Ribnici bodo obeležili spomin na napad na tigrovce leta 1941. Na Svetovni dan pravične trgovine opozorila o skritih stroških poceni hrane. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Društvo Tiger Primorske ob 11. uri pred spomenikom na Mali gori nad Ribnico pripravlja slovesnost ob 85. obletnici napada okupatorja in domačih kolaborantov na tri člane proti fašistične organizacije Tiger 13. maja 1941. Govor bo imel predsednik društva Gorazd Humar. Častna straža slovenske vojske pa bo položila venec predsednice Nataše Pirc-Musar. Druga sobota v maju je Svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Športna novica. Tri slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju na Kitajskem. Janja Garnbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na šesto oziroma sedmo mesto. Garnbret, ki na Kitajskem lovi 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala, po najboljšem izidu kvalifikaciji, ko je osvojila oba vrhova, tokrat ni osvojila vrha smeri. Ženski finale s tremi Slovenkami bo okrog 14. ure po srednjeevropskem času.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih pa moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
8: Promet je ovira na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi del poteka promet tudi po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Blagovica in počivališčem Lukovica tudi tam so zastoji, zato strpno in varno na vaši poti. Ko bo kaj novega, še pa le javite na 0880 13 02.

0: Kipec.
1: Ki pa vam zdaj ne zaželim več prostega parkirišča tik pred vrati trgovine ali tik pred vhodom v blok, ampak prosto parkirišče, ki je v senci. No, se z letnim časom tudi prioritete zamenjajo, a ne?

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Gredica idej na Radiu Celje.
8: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
7: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

Radio Celje je tole vsi, ki pred ali celo med prazniki nismo, teh dneh pa resno načrtujemo pospravljanje omare. Treba je zamenjati zimska paletna oblačila, ker temperature pač niso več za volnene polovarje. Čeprav v resnici moramo zamenjati itak samo približno 15% oblačil. Bodimo realni, kako zgledajo omare boljših polovic. 15% lepih oblačil za posebne priložnosti, ki tako ostanejo na istem mestu. 20% cot za doma, dom je dom ne glede na letni čas. 15% oblačil, ki jih dnevno nosimo in 50% stvari, ki nam jih je škoda dati stran.

0: Severina in Dalmatinka, minuta čez pol enajsto.
1: Vreme.
0: Celje 20, Prebold in Laško 19, Rogla 14, na Obali pa 22. Sončna sobota, torej brez očalnika, morda danes sončnih seveda. Do 25 bomo imeli jutri, podobno vreme današnjemu, do 25 jutri. Zjutraj še sončno, popoldne pa že kakšen oblak.
1: Promet.
0: Promet imamo vera na Štajerske avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zastoj zaradi del je tudi na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Radar ste odkrili v Črnolici pri Kapelici. 0813 02.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, ste že na cesti ali še boste danes? Kakšen voznik oziroma voznica ste? Slovenci se radi ocenimo kot dobri vozniki. Strokovnjaki pa so naredili lestvico držav z najboljšimi in najslabšimi. Najboljši vozniki so po raziskavi sodeč Japonci, Slovenci pa smo se znašli na visokem 16. mestu. Takoj za nami pa je Madžarska. Kaj pa drugi sosedi? Posebej Italijani bi me zanimali, ker sem že parkrat vozil pod Trsto. Evo, Italijani so šele na 37. mestu. Ja, bo kar držalo, kar pravijo. Je italijansko, oblači se italijansko, ma karkoli že počni, samo vozit ne kot italijansko.

0: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Citroen Silmar Celje. Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
4: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
3: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
4: Več na fdz.si. Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na pohodu ob žici mrgoli pohodnikov in tekačev. V Kobaridu napolnili nastajajočo podjetniško cono. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V Ljubljani je danes vse v znamenju glavne prireditve 68. poti ob žici. Z osrednjim pohodom in tekom trojk se bo danes končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pot ob žici pričakujejo 25 tisoč pohodnikov, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana. Nekateri investitorji so že začeli priprave na gradnjo. Na osmih nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi tudi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino v Idriji, sprehod po poti idrijskih rudarjev. Odločitev pristojnih v Svetu Evrope, ali bodo evropske rudarske poti uvrščene med kulturne poti Sveta Evrope, pričakujejo prihodnje leto. Športna novica. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20. uri in 15 minut, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubi.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Promet.
10: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste, obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, zaprti tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Blagovica in počivališčem Lukovica. Radar pa ste odkrili v Ivenci. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Matej Kupec.
1: Evo, 5 smo jih že naložili čez 11. Dobar dan z Radija Celje. Iz kuhinje že diši po finem kosilu. Soseda da je danes zjutraj skuhala še boljšo kavo kot sicer. Otroci pa so pridni kot že dolgo ne. V službo bo treba šele v ponedeljek in na Radio Celje odlična muzika. Koliko od naštetega drži. Jaz sicer upam, da kar vse, če pa slučajno ne, zadnja točka zagotovo velja. Odlična muzika je bila in še prihaja na Radio Celje. Damjano David otvarja tole uro. Uživajte.

0: imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni pa veste da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Ste na Radiu Celje, tadej pa vas sedaj pozdravljam tudi na ceste. Če gre počasi, škoda živcev, globoko vdihnite in se nasmejte, nima smisla. Če slučajno stojite, pa lahko malce pogledate po svoji armaturni plošči, kar 40% voznikov naj ne bi izkoriščalo funkcij svojega avta. Ste med njimi? Preverimo skupaj po dozi.

0: Jutka. Vreme.
1: V Celju, Šempetru in Vojniku 21 na Rogli, 15 na Obali, pa 22. Sončno soboto imamo, zato jo izkoristite do 25, kajti jutri popoldne bodo z nami že oblaki, zjutraj še sončno, vendar temperature bodo jutri podobne današnjemu dnevu, tudi jutri do 25, zjutraj do 12.
0: Promet.
1: Pozdrav vsem za volanom, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Drugače gre vse tekoče in brez večjih posebnosti. Edino opozarjam še, če še stoji radar v Ivenci v smeri Celja. Nič 80, 13, nič 2.

Proti 12. gremo na Radio Celje, vi pa hitro pogledajte po svoji armaturni plošči v avtomobilu. Da je kar 40% voznikov ne uporablja funkcij, ki jih avto ponuja. Najpogosteje pomoč pri parkiranju, Bluetooth povezljivost, športni način vožnje, pomoč za ohranjanje vozila na voznem pasu, pomoč pri zaviranju, satelitska navigacija ter zaznavanje mrtvega kota. Torej ste med tistimi 40%, ki tega nikoli ne uporabljate? Ja, se vem. Moj ati pravi, kaj mi bo tempomat na naših cestah, ko gre skozi iz tretje v drugo in nazaj. No, kolegica recimo pa redno prakticira pomoč pri parkiranju. Samo pri letniku 2010 to zgleda tak, da gre kolegica ven, pa maha, ko je konec, pa potolče po avtu. Kam spadate vi?

0: otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Putin ob dnevu zmage. Ruski vojaki se v Ukrajini borijo proti agresivni sili, ki jo podpira NATO. Cena kvadratnega metra stanovanja v Beogradu tudi prek 15 tisoč evrov. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na Rdečem trgu v Moskvi je ob dnevu zmage v okrnjeni izvedbi potekala vojaška parada. V Moskvo je prišlo tudi manj tujih gostov. Putin je imel govor na paradi, a ob izjemno strogih varnostnih ukrepih. Med slovesnostmi so v središču Moskve iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop. Tujim novinarjem pa prepovedali dostop do parade. V govoru je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, da se zoprstavijo agresivni sili, ki jo podpira Zveza NATO. Moskva in Kijev sta sicer po posredovanju ZDA privolila v tridnevno premirje in v izmenjavo po tisoč ujetnikov. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda. Športna novica. Rokometašice Ljubljana in Krima OTP Group Mercatorja se bodo danes ob 18. uri merile v finalu pokalnega tekmovanja. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko. Tri ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru merila Koper in Mlinotest.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubi.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet.
10: Zastoj zaradi dela na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. V radarjih in kontrolah ne poročate, ko pazite, javite 0813 02.

0: Matej Kupec.
1: 12 je mimo, ste že kaj lačni, no vikendi so takle čas namenjeni kosilu. In če ste že za mizo, voščim dober tek. Drugače pa včasih tudi jaz obrnem vse mogoče v kuhini in pojem vse pred sabo. In potem, ko stopim na vago, povlečem trebuh not. Pa pomaga, vprašate? O ja, seveda, da pomaga, da vidim na številčnično.

Obvestili, javno podjetje Energetika Celja obvešča, da bo zaradi del na plinovodu za celotni naselji Polule in Košnica pri Celju v ponedeljek 11. maja med 11. in 15. uro prekinjeno oskrba z zemljskim plinom. Za razumevanje se zahvaljujejo. Vabljeni ste tudi na koncert moškega pevskega zbora Kut Nova Cerkev. Koncert bo danes ob 19. v večnamenski dvorani. Obvestili, javno podjetje Energetika Celja obvešča, da bo zaradi del na plinovodu za celotni naselji Polule in Košnica pri Celju v ponedeljek 11. maja med 11. in 15. uro prekinjeno oskrba z zemljskim plinom. Za razumevanje se zahvaljujejo. Vabljeni ste tudi na koncert moškega pevskega zbora Kut Nova Cerkev. Koncert

Ljubeznijo do petja in bogatimi izkušnjami navdušuje občinstvo doma in širše. Pridružite se večeru čudovite zborovske glasbe. Vstop je prost.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388. Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
4: Slovenca prav, Janez bo postavljen.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, če ste že slišali, kakšna babica pravi, da se je pred bezgom treba prikloniti. Pa veste zakaj? Ker naj bi šlo za enega najbolj zdravilnih grmov. Pomaga pri boleznih dihal, rešuje težave s prebavo, je dober za ustno higieno in blaži bolečine v sklepih. Jaz moram reči, da ga kar redno uporabljam, ne in ni mi babica povedala, ampak so me v šoli naučili, da je ključna sestavina pri nekaterih najbolj dobrih koktejlih. Pa je res vsestranski.

0: No popoldne na Radio Celje in vaša družba, sem torej, čas pa je, da pogledamo v nebo.
1: Vreme.
0: V Celju, Rimskih Toplicah in Šmartnem ob Paki 22 na Rogli, prijetnih 16, na Obali pa 23. Danes nas bo spremljalo sonce, do 25 bomo imeli. Jutri podobne temperature kot danes, jutraj potem do 12, vendar jutri še sončno dopoldne, popoldne pa bodo z nami že oblaki.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi deli imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Srečno, varno in predvsem strpno na vaši poti. 0880 13 02.

papir. Dober dan, z Radia Celja. Okoli tuširanja se lahko veliko debatira. Tuširanje ne pomeni le očistiti telo s prho, osvežimo tudi svoje počutje in razpoloženje. Speremo vsakodnevne skrbi in se tako lažje potopimo v spanec. Ali pa se na ta način prebudimo, da potem bolje pričnemo dan. Znanstveniki pa pravijo, da se več ljudi odloči za tuširanje v jutranjih urah in preden se odpravijo v službo. S tem, ko se podajo v nov dan čisti in osveženi, se bolje počutijo in medtem poudarjajo, da to le ni vedno najboljša ideja. Še ena prednost večernega tuširanja v hladnejših dnevih je to, da se z vročim tušem fajn pogrejemo, če nam ostane dovolj tople vode. Nasprotno pa poleti, če nas muči potenje, je pravi balzam skočiti pod vodo in osvežiti telo. Tako da dan lahko začnemo skupaj s tušem, zvečer ali zjutraj. Glavno, da je v kopalnici radio in najboljša muzika.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Od A do Ž, TV video HiFi Center, planet Celje.
2: Od A do Ž, HiFi komponente. Od A do Ž, vse za internet in Wi-Fi. Od A do Ž, avtoradi in avtojačevalci.
1: Od A do Ž, TV video HiFi Center, planet Celje.
3: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
5: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
1: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Poljska podpisala večmilijardni sporazum o financiranju obrambe s sredstvi EU. Varuhinja Drenik Baudek bi bila rada tudi glas nevidne, empatične večine. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Poljska je po dolgem notranjepolitičnem sporu včeraj z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo prejela skoraj 44 milijard evrov. S tem je postala prva država, ki je podpisala sporazum o posojilu v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. To je prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije, je na slovesnosti o podpisu sporazuma v Varšavi dejal premier Donald Tusk. Po njegovih besedah bo to Poljsko v teh težkih in zelo tveganih časih naredilo varnejšo. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek. Rada bi bila tudi glas nevidne, empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni. Športna novica. V severnoameriški ligi NHL potekajo tekme odločilnega dela sezone. Hokejisti Vegas Golden Knights so v polfinalu zahodne konference premagali 6-2 Anaheim Ducks in v drugem krogu končnice povedli z 2-1 v zmagah. Montreal Canadiens so v Buffalo Sabres premagali s 5-1 ter v drugem krogu končnice na vzhodu polfinalno serijo izenačili na 1-1.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubi.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Promet. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Drugače pa vse poteka v tem trenutku tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.

0: Matej Kupec.
1: Ja, prav lepo sobotno popovdne imamo tu na Radio Celje in če pogledamo na uro, 7 jih je čez eno, lahko res potrdim tisti rek, ki pravi, da čas teče najbolj hitro takrat, ko nam je lepo. Ampak da ne bomo nostalgični, še preden bi imeli razlog za to, raje malo pomigajmo na odlično muziko. Uživajte!

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
2: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
1: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
2: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Royce, Miran Rudak, Tin Cara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
8: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dober dan, z radija Celje ga večkrat operete sami ali vam ga večkrat opere dež? Kakor kdaj, kaj ne? V zadnjem času pa se mi zdi, da nam avtomobile kar večkrat opere kar naravna prha. Je pa fajn, da je avto čist, saj toliko, da se vidi kakšne barve in barva avtomobila je menda zelo pomembna pri ženskah. Zakaj? Vse povem prav kmalu.

0: Vreme.
1: Celje in Obala 23, Letuš 22, Dobrna 21, Rogla pa 16 stopinj. Sončno soboto imamo, zato jo le izkoristite do 25, jutri prav toliko, vendar zjutraj še sončno in do 12 čez dan, potem pa več oblakov.
0: Promet.
1: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Radar ste odkrili na novo, in sicer pri Cash and Carryju, merijo pa proti Šentjurju. Glejte na cesto, ko bo kaj novega, le javite 080 13 02.

Tadej sem z vami na Radiu Celje, temu pa bi lahko rekli tudi povej mi, kakšne barve avta voziš, povem ti, kakšna si. Če imate na primer bel avto, ste elegantni, moderni in poželjivi. Črna barva pravi, da ste prefinjeni, da imate radi moč, radi nadzorujete in ste avtoritativni. Srebrna barva naj bi pomenila, da ste mirni in zbrani za volanom, pa ste samozavestni. Siva barva govori o vaši praktičnosti, vedoželjnosti in uglajenosti. Za volanom se zanesete nase. Rdeča kaže, da ste strastni vsem, kar počnete, radi imate moč, prav tako pa naj bi kazala na voznike, ki radi pokažejo svoje mišice na odprti cesti. Modra barva simbolizira predvidljive, mirne in varne voznike. Rjava barva pravi, da se požvižgate na trenutne trende, želite nekaj trajnega. Rumena barva kaže na vesele voznike, ki žarevajo pozitivnost in srečo, medtem ko zelena kaže na okolju prijazne voznike, ki imajo radi naravo in so svobodnega duha. Oranžna pa simbolizira ekscentrične, drzne posameznike, ki želijo izstopati.

0: končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Otroci ponjejo slovenske pismi.
2: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
5: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
4: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. V Mjanmaru odkrili redek velikanski rubin. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Rudarji so v srču Mjanmara izkopali 11.000-kratni rubin. Redek primerek dragega kamna, ki tehta okoli 2,2 kg, velja za drugega najtežjega, kar so ga kdaj našli v tej jugovzhodnoazijski državi. Tudi predsednik si ga je že ogledal. Dragulji so glavni vir prihodkov za državo. Športna novica. Jutri popovdne se bo na Brdu pri Kranju zbrala rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Na mesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman upoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Slovenske zveze.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popovdne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks.

0: Da voham dopust?
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
9: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
7: Tilček.
10: Slovenca prav, pjanec bo postala.

din Cara Fortuna. In Polka Koliki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Rak prostate je najpogostejši rak pri moških v Sloveniji in tudi v Evropi. Obolevnost za tem rakom pri nas in v svetu nenehno raste. Nevarnostni dejavniki za nastanek raka prostate so starost, rasa in dednost. Petina bolnikov ima družinsko obremenitev, govori specialist urolog Jošt Janša.
2: Rak prostate nima nekega jasnega povzročitelja. Nanj vpliva več dejavnikov tveganja, od katerih je eden izmed pomembnejših tudi genetska obremenitev. Ponavadi se pojavi po 45. letu pri ogroženih skupinah, to so tisti, ki so imeli nekoga v družini že z rakom prostate ali pri temnopoltih, pri ostalih pa se pojavlja po 50. letu. Rak prostate načeloma ne povzroča simptomov, zato je tudi njegova diagnostika, ugotavljanje tega raka nekoliko oteženo. Ker je vedno večji delež prebivalstva starejši, pojavnost raka prostate tudi narašča. In vsak osmi moški bo imel v življenju diagnosticiranega raka prostate.
1: Pozitivna stvar je, če se raka odkrije dovolj zgodaj, je preživetje dobro. Rak prostate sicer raste počasi, od nastanka bolezni do kliničnih znakov mine kar od 9 do 17 let, do pojava oddaljenih zasevkov pa nadaljnjih 5 do 7 let. Bolniki so pri začetni obliki raka navadno brez težav. Težave z uriniranjem so pri začetnih tumorjih praviloma posledica povečanja prostate. Znaki razsoja bolezni so večinoma bolečine v kosteh. Posledica napredovalnih zasevkov v kosteh so lahko tudi okvare živčnih korenin in kompresija hrbtenjače. Redkejši pa so znaki razsoja v spolovila in spodnji del trebuha ter v medenične in trebušne bezgavke, ki jih spremlja otekanje nog. Natančna anamneza o bolnikovih težavah in klinični pregled sta osnova diagnostike. Stadi bolezni, podobno kot pri drugih rakih, določajo po posebni klasifikaciji. V grobem delijo rak prostate na lokalno omejeno bolezen in na napredovalo bolezen. Bolnike z lokalno omejeno boleznijo delijo v skupino z nizkim, srednjim in visokim tveganjem ponovitve bolezni. Presajanje za raka prostate pomeni uporabo čim bolj preprostih preiskav, ki med moškimi brez kliničnih težav odkrijajo tiste, pri katerih je velika verjetnost, da imajo predstopni ali začetno obliko raka. Najbolj pogost presajalni test za ugotavljanje raka prostate je določanje tako imenovane vrednosti PSA v krvi. Vendar so v Sloveniji pred kratkim predstavili drugi presajalni test, ki naj bi bil še učinkovitejši. Test združuje koncentracijo določenih beljakovin v krvi, genetskega materiala, kliničnih podatkov in to združuje v tako imenovani algoritem, ki učinkovito zmanjšuje napotitve na magnetno-resonančne preiskave, zmanjšuje potrebo po biopsijah in napotitvah k urologom ter znižuje tudi stroške zdravljenja. Ostanite z nami, več podrobnosti o tej bolezni v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o raku prostate. Zdravljenje bolnikov z lokalno omejenim rakom prostate je lahko kirurško, z obsevanjem, hormonsko ali s kombinacijo naštetih metod. Zdravnik pa se lahko odloči tudi samo za spremljanje bolnika in ukrepanje ob spremembah. Zdravljenje bolnikov z razširjeno obliko bolezni pa je lahko hormonsko, s kemoterapijo ali s tako imenovanimi bisfosfonati. Bolnike po zaključenem zdravljenju spremljajo z rednim določanjem vrednosti PSA in z digitorektalnim pregledom v 6-mesečnih presledkih, prva 3 leta in nato enkrat na leto. Moški pogosto mislijo, da morajo biti močni in da jih bolezen ne bo doletela. A resnična moč, so že pred časom dejali v društvu Onkomen, je v tem, da si moški upa pravočasno ukrepati. V omenjenem društvu opozarjajo, da rak prostate ni samo najpogostejša oblika raka pri moških in drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, ampak je hkrati tudi eden tistih rakov, ki ga lahko ob zgodnjem odkritju v skoraj vseh primerih uspešno zdravijo. Čeprav pri mnogo moških rak prostate napreduje zelo počasi, pa je lahko pri nekaterih izjemno agresiven in hitro smrten, zato je zgodnje odkrivanje ključnega pomena. Če ga odkrijajo zgodaj, je preživetje skoraj 100%. Po podatkih registra raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu, v Sloveniji za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških. Ampak ne gre v vseh primerih za raka prostate. Pri moških je zelo pogost nemelanomski kožni rak. Med najbolj pogostimi sta tudi pljučni rak ter rak debelega črevesa in danke, pri mlajših moških pa tudi rak mod. Podatki še kažejo, da bo med rojenimi leta 2021 do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolel vsak drugi moški. Zato je nujno, da vsak pozna dejavnike tveganja za nastanek bolezni, prepozna morebitne simptome, se na njih hitro odziva in se redno udeležuje presejalnih programov, ki so na voljo. Preventiva in zgodnje odkrivanje bolezni namreč pomenita boljši izid zdravljenja, večjo verjetnost preživetja in tudi boljšo kakovost življenja, ne samo v času zdravljenja, temveč tudi kasneje. V letu 2021 je denimo v Sloveniji za rakom prostate zbolelo 1617 moških. Umrlo jih je 487. Za rakom mod je v tistem letu zbolelo 122 moških, umrlo jih je 7. Za pljučnim rakom pa je v tistem letu zbolelo 945 moških, umrlo pa jih je 723.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.

0: novice na Radiu Celje.
1: Svetovna zdravstvena organizacija potrjenih 6 primerov okužbe s hantavirusom na ladji. Starmer po volilnem neuspehu laboristov obljublja, da bo prisluhnil volivcem. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost. Sumna okužba tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondios, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Svetovna zdravstvena organizacija je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. Britanski premier Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja. Ameriška vojska je včeraj v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla 2 človeka. Eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo, naj začne reševalno akcijo.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in

0: Ljudi je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Gredica idej na Radiu Celje.
3: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
2: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novatel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje predstavljamo različne oblike prostovoljstva in ljudi, ki svojim delom pomembno prispevajo k skupnosti. Tokrat se posvečamo festivalom prostovoljstva in izborom najprostovoljcev, ki po Sloveniji vsako leto izpostavljajo posameznike, društva in organizacije, ki svojim delom puščajo pomemben pečat v lokalnem okolju. V današnji oddaji bomo v prvem delu predstavili, kaj sploh pomeni festival prostovoljstva, kdo ga organizira in zakaj so takšni dogodki pomembni za razvoj prostovoljstva. V drugem delu oddaje pa bomo preverili dogajanje v Celju, kjer so tudi letos izbrali najprostovoljce in najprostovoljske organizacije mestne občine Celje. Festivali prostovoljstva so dogodki namenjeni predstavitvi prostovoljskih organizacij, povezovanju ljudi in promociji prostovoljskega dela. V Sloveniji imajo takšni dogodki že dolgo tradicijo, pomembno vlogo pri njihovem razvoju pa ima slovenska filantropija, ki že vrsto let koordinira nacionalni teden prostovoljstva. V okviru nacionalnega tedna prostovoljstva po Sloveniji poteka različni dogodki, predstavitve organizacij, delavnice in javne akcije, katerih cilj je približati prostovoljstvo širši javnosti. Osrednji namen teh dogodkov je pokazati, da prostovoljstvo ni le pomoč v kriznih situacijah, ampak pomemben del vsakdanjega življenja skupnosti. Pomemben del teh aktivnosti so tudi izbori najprostovoljcev. Organizacije in občine z njimi izpostavljajo posameznike, ki so svojim delom posebej prispevali k skupnosti. Ne gre zgolj za priznanje posameznikom, ampak tudi za širšo promocijo prostovoljstva in spodbujanje ljudi k vključevanju v prostovoljske aktivnosti. Na državni ravni slovenska filantropija podeljuje več nazivov, med drugim priznanje za naj mentorje prostovoljcev, najboljše medgeneracijske projekte, prostovoljstvo prijazne občine in druge dosežke na področju prostovoljstva. Takšni dogodki pa imajo več pomenov. Po eni strani predstavljajo zahvalo prostovoljcem za njihov čas in delo, po drugi strani pa povečujejo vidnost organizacij in programov, ki pogosto delujejo precej neopazno. Prav zato festivali prostovoljstva niso namenjeni le prostovoljcem, ampak tudi širši javnosti. Pomembno vlogo imajo tudi lokalni festivali prostovoljstva, ki jih organizirajo mladinski centri, občine in nevladne organizacije. Ti dogodki pogosto vključujejo predstavitve društev, tržnice prostovoljstva, kulturne programe in možnosti vključevanja novih prostovoljcev. V zadnjih letih organizatorji opažajo, da se v prostovoljstvo vključuje vedno več mladih. Pomembno pa ostaja tudi medgeneracijsko sodelovanje. Prav festivali prostovoljstva pogosto omogočijo povezovanje različnih organizacij in izmenjavo dobrih praks. Tako sledi glasbeni predah, po skladbi pa predstavimo, kdo so prejemniki omenjenih nazivov na Celjskem.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Tudi v Celju imajo festivali prostovoljstva pomembno vlogo pri povezovanju organizacij in promociji prostovoljskega dela. Letos je organizaciji Celjskega mladinskega centra potekal že 21. Festival prostovoljstva mestne občine Celje, kjer so razglasili tudi najprostovoljce in najprostovoljske organizacije. Festival je združil različne organizacije, društva in posameznike, ki delujejo na področju prostovoljstva. Pomemben del dogodka je bila tudi tako imenovana tržnica prostovoljstva, kjer so organizacije predstavile svoje delo in možnosti vključevanja novih prostovoljcev. Mestna občina Celje sicer že več let nosi naziv prostovoljstvo prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Pri tem so posebej izpostavljeni podpora prostovoljskim organizacijam, delo z mladimi, festival prostovoljstva ter aktivnosti kot sta akcija Pobiratlon in razpis najprostovoljec v različnih starostnih kategorijah. No, naziv najprostovoljca oziroma prostovoljke v mestni občini Celje za leto 2025 so prejeli v starostni kategoriji od 12 do 15 let Lidija Zaberložnik, v starostni kategoriji od 16 do 19 let Neža Janc, v starostni kategoriji od 20 do 29 let Matej Cvik, v starostni kategoriji od 30 do 60 let Andrej Pavletič, Luka Vižin in Nina But Rozman, v starostni kategoriji nad 60 let pa Dragica Mirnik. Naziv najprostovoljska organizacija v mestni občini Celje za leto 2025 pa je prejelo Društvo proti mučenju živali. Dogodek ni bil namenjen le podelitvi priznanj, ampak tudi predstavitvi konkretnih zgodb prostovoljcev, ki deluje na področju humanitarnosti, mladinskega dela, zaščite okolja, kulture in pomoči ranljivim skupinam. Pomembno vlogo pri razvoju prostovoljstva v Celju imajo poleg Celjskega mladinskega centra tudi številna društva, šole, humanitarne organizacije in javni zavodi, ki vključujejo prostovoljce v svoje programe. Festival prostovoljstva tako vsako leto pokaže, kako raznoliko je prostovoljsko delo v lokalnem okolju in koliko različnih ljudi sodeluje pri ustvarjanju skupnosti. Festivali prostovoljstva in izbori najprostovoljcev imajo pomembno vlogo pri promociji prostovoljskega dela ter pri povezovanju organizacij in posameznikov. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel,

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Rádiu Celje.
1: V Šmarski občini priprave za izbor izvajalca del za satelitski urgentni center. V Kobaridu napolnili nastajajočo podjetniško cono. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana. Nekateri investitorji so že začeli priprave na gradnjo. Britanski premier Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.

0: Teme v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Elektrocelje obveščam, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Zgornje Rupe nizkonapetostno omrežje izvod RP4. V Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Pristava nizkonapetostno omrežje Pristava. V Laškem med 8 in 10.30 na območju transformatorske postaje Zdravstveni dom in med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Lava nizkonapetostno omrežje Radoblje. Ter v Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Ratanska vas nizkonapetostno omrežje Pišler Frišek. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šparati je treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjanja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki, ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave Vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Današnjo oddajo posvečamo rastlinam, ki so v teh dneh v svojem najlepšem trenutku. Rododendroni, mogočni grmi z razkošnimi cvetovi so prava pomladna paša za oči. Njihovi cvetovi se odpirajo v tenkih bele, rožnate, rdeče, oranžne in vijolične, včasih pa presenetijo tudi z dvobarnimi kombinacijami. A za njihovim videzom se skriva svet, ki je poln zanimivosti. Ena najbolj nenavadnih zanimivosti prihaja iz zgodovine. V antični Anatoli so čebele iz nekaterih divjih rododendronov pridelale tako imenovani nori med, ki je zaradi posebnih spojin povzročal omotico in zmedenost. Ta pojav je opisan že pri Ksenofontu in Pliniju starejšem. Seveda pa rododendroni, ki jih gojimo v Sloveniji, nimajo takšnih lastnosti, pri nas so varni, okrasni in namenjeni zgolj občudovanju. A zgodba lepo pokaže, kako dolgo in razgibano pot imajo rododendroni. Rododendroni izvirajo iz gorskih predelov Azije, na kislih tleh, bogatih z organsko prstjo, prav zato tudi pri nas najbolje uspevajo tam, kjer je zemlja rahlo kisla, zračna in nikoli povsem suha. Njihov koreninski sistem je plitev in občutljiv, zato jih ne okopavamo in ne sadimo pregloboko. Najbolje se počutijo v polsenci pod krošnjami dreves, ki ustvarjajo naravno zaščito pred opodanskim soncem. V takšnem okolju se razbohotijo v vsej svoji lepoti. V času cvetenja se pogosto pojavi vprašanje, ali je odstranjevanje odcvetelih cvetov nujno. Odgovor je preprost, ni nujno, je pa priporočljivo. Če cvetove nežno odščipnemo tik pod socvetjem, rastlina ne bo porabljala energije za tvorbo semen, temveč jo bo usmerila v rast novih pogankov. To pomeni močnejši grm in bogatejše cvetenje potem v naslednjem letu. Pri tem moramo biti nežni, saj so mladi poganki tik pod cvetovi zelo občutljivi. Odstranjevanje cvetov je še posebej koristno pri mladih rastlinah, ki se šele oblikujejo. Oskrba rododendronov med cvetenjem je razmeroma preprosta, potrebujejo enakomerno vlago, nikakor pa ne stoječe vode. Najbolje jih je zalivati z deževnico, saj je mehka in brez zapnjenca. Po cvetenju jim privoščimo plast za stirke iz borovih iglic ali komposta iz listja, ki ohranja vlago in počasi zakisuje tla. Gnojenje naj bo zmerno in prilagojeno rastlinam, ki ljubijo kisla tla. Preveč hranil lahko povzroči vžige ali prehitro rast, ki je bolj dovzetna za bolezni. Rododendroni sicer ne potrebujejo rednega obrezovanja, a ga dobro prenašajo, če je potrebno. Obrezujemo jih po cvetenju, nikoli po zimi ali zgodaj spomladi, saj bi odstranili cvetne brste. Obrezovanje je smiselno, kadar želimo pomladiti stare grme ali oblikovati bolj kompaktno rast. Rododendroni so rastline, ki nagradijo potrpežljivost. Ko enkrat najdajo pravo mesto, lahko desetletja cvetijo z enako močjo in lepoto. Njihova prisotnost v vrtu je kot pomladni festival baru, ki vsako leto znova navduši. Tako sledi glasbeni predah, nato pa bomo v drugem delu pogledali, kako rododendrone negujemo po cvetenju, kako jih zaščitimo pred boleznimi in kako izberemo pravo lego. Ostanite z nami.

0: Gredița idei na Radio Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu smo spoznali rododendrone v njihovem najlepšem trenutku, cvetenju. Zdaj pa se bomo osredotočili na obdobje po cvetenju, ko rastlina potrebuje premišljeno nego. Po cvetenju rododendroni pridejo namreč v fazo rasti, v kateri oblikujejo poganke in cvetne brste za naslednje leto. Prav zato je to čas, v kojem lahko največ pomagamo. Najprej odstranimo odcvetele cvetove, če tega še nismo storili, s tem rastlini omogočimo, da energijo usmeri v rast, ne v tvorbo semen. Nato preverimo tla, če so se med cvetenjem sušila, jih obnovimo z zastirko iz borovih iglic, lubja ali listnega komposta. Zastirka ohranja vlago, preprečuje pregrevanje tal in počasi zakisuje zemljo, kar rododendronom izjemno ustreza. Po cvetenju je primeren čas tudi za obrezovanje. Če želimo rastlino pomladiti, skrajšamo stare poganke, vendar ne pretirano, a premočna res lahko povzroči, da leto dni ne bodo cveteli. Obrezujemo vedno nad očesom ali stranskim pogankom, da spodbudimo razvojanje. Če je rastlina zelo stara in razrečena, jo lahko pomladimo postopoma v 2 ali 3 letih. Med najpogostejšimi težavami rododendronov je rumenje listov, to je pogosto znak, da so tla premalo kisla ali da rastlina trpi zaradi pomankanja železa. V takšnih primerih pomagajo pripravki železovimi kelati ali dodajanje kisle zastirke. Ovenelost listov je lahko posledica suše, glivičnih bolezni ali poškodovanja korenin. Če se listi povesijo, preverimo vlago tal. Če so tla mokra, je težava lahko v glivični okužbi, ki jo povzročajo patogeni v preveč mokri zemlji. V takšnih primerih je treba izboljšati drenažo in zmanjšati zalivanje. Rododendroni so občutljivi tudi na veter in močno sonce. Če so posejani na neprimernem mestu, lahko listi porjavijo ali dobijo žige. V takšnih primerih je smiselno razmisliti o presajanju, ki ga opravimo zgodaj jeseni ali zgodaj spomladi. Pri presajanju pazimo, da koreninske grude ne poškodujemo, saj so korenine zelo plitve in občutljive. Pogosto se pojavi tudi vprašanje, kakšna je razlika med rododendroni in azalejami. Azaleje so pravzaprav del rodu rododendronov, vendar imajo nekaj posebnosti. Njihovi listi so manjši, cvetovi pa pogosto bolj nežni in v večjih grozdih. Azaleje so običajno bolj občutljive na mraz, zato jih sadimo na zaščitena mesta. Rododendroni imajo večje liste, bolj robustno rast in pogosto cvetijo nekoliko kasneje. Obe skupini pa ljubita kisla tla in podobno nego. Slovenija ima tudi svojega posebneža, dlakavi sleč, ki raste na naravnih rastiščih na Pohorju in je zaščitena vrsta. Njegovi rožnati cvetovi so simbol gorskih bari in dokaz, da rododendroni niso le okrasne rastline, temveč tudi del naše naravne dediščine. Rododendroni so rastline, ki nas učijo potrpežljivosti in opazovanja. Ko jim namenimo pravo lego, primerno zemljo in nežno nego, nas nagradijo z razkošjem, ki ga v vrtu težko preseže katerakoli druga rastlina. Naj vas njihova lepota navdihne pri ustvarjanju kotičkov miru, barov in harmonije. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder, naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Od A do Ž. TV Video HiFi Center. Planet Celje.
1: Od A do Ž. Bluetooth slušalke. Od A do Ž. Hišni alarmi. Od A do Ž. Kamere za videonadzor.
0: Od A do Ž. TV Video HiFi Center. Planet Celje.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta – postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
2: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
1: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
2: Več na fdz.si. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem.

0: novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.

0: dostopni ste na eventim.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Til Ček.
4: Slovenca prav. Janez bo postal

alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen. Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah, Petra Ceglar, kantavtorica in ustvarjavka, ki trenutno živi v Španiji, predstavlja novo skladbo Delam. Pesem govori o ambicioznosti, o delu seveda in o tem, da je treba vmes znati tudi zadihati. Še prej pa skupina Lombardo z novim singlom Jutro, s katerim napovedujejo svoj drugi album. Pesem je pozitivna zgodba o usponih, padcih in ljudeh, ki nam pomagajo naprej.
4: Zdravo vsem poslušalcem Radija Celje. Jaz sem Nejc iz skupine Lombardo in tole je naša nova skladba z naslovom Jutro.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsem poslušalcem Radia Celje, jaz sem Petra Ceglar in tole je moj nov singel Delam.

0: zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
2: Slovenska prav, Janez bo postal.

alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni.

Slovansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

leta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.